0: watali uwo
1: Emambi esaze
2: Eyasuze kuchikadi lilo
1: Emambi esaze
0: Eyasuze ngoli na wokela
1: Emambi esaze
0: Emambia esaze Lunaku lupia Bilo wazo vipia Magazi mapia Buwangu zibu pia
3: Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu Bitu B

0: amanya banga za chidomore ndikutana wasalanya nengo mambufuru ndimusiso mukakamata nazvibona banga zani kwamusamba kwechika
1: amanya kange nzemba pani Marseille kagato zaliweri wa fence match pati mama pavire jeni kubuza kama chagano namwe na vatumbu tsadumero pokola Simba
0: fumita baba
1: kamfumita mbapo zakamba zomchamasomcha mana baluka sona kuronga bakumide kusenmero pokola Simba. It's a Friday tukana mu weekend kwa ma tuetara zema sanja fumolira ma musoro toma ya sozi ya kufumita tatalukatu muzukuru kwa gulimirire pafumi je unje ne kubinaga bajitse za Malik kwa mkwano kwa ngeveri mugwangalia misi ba jimpereza embere ne tapula bulunje nyonja kalo bategeza mwena ba simbu de Simba olobona mkwano kwa ngali wali mugundi wali kubwa na kubwa ya ngambi ya ume domilangi mdiki ndo kwa zote ya mkuru wangu kuzote nyumba kubwa we wali nyo bwana mugere mkubusisa kwenye msaje mwagizu wase no yangu lido mjozi kwa Spain ya ndaza atadeka mafumu kumi na abidi na mura njira
2: mafumu agavo gotegezo magali agafa agava gano
1: hati ya tadeke mbika masaje mafumu kumi na abidi
2: ee
1: na nga wabali tuweleza World Cup urunji nyobo tusumo gere mkubusisa kwenye mkwari
2: mkwari mkwari mkwari mkwari
1: mkwari mkwari mkwari mkwari mkwari mkwari mkwari
2: mkwari mkwari
1: Tegalo kutegeza lugazi kwa simuli de timu ya fegena maso mirega teta mbuse mirimu mruje nyo bagazi maso mirega mkwara kwa ngeba kakasa wawiromu sambia itiwa franka milimi agazi maso mirega taka nsigwa timu ya wanafama lugazi FC mamuse ninsi kunda gwane ya miaka viru mirambirira amanesero kusisa ni wenda mulimi yekena maso mirega zenyira kutimu ya sports club vila vila ni mamu joronga vila ni mamu fule chitagasa chema mua mpira tali ndiye wajikonya tali ndiye wajifunja vunya agazi maso mirega kakati ya mamu lida negata kutimu ya wanafama lugazi wali mkwara kwa ngeda jembe agaragira maso mirega taku nkumule ndiba wana muulira bubana wama museka nyokumata maina wama jamwe waliraga katonda bainumbu za nyasuzo neja vira bagis masobira ngomvubu kono kakati bagis masobira ngabega tako juki wa ntini ngatono jaku vira yaliko kutime ndi kakati itiba itiba ntiba UPPC nyazanyira yu ke ndiba msele bidinga cha itiba Gaddafi so mnezo bagis masobira ngakati afukanda signing number 3 lukazibe ya kakansa akuli Christopher Birunji yendo ya vega seko Jamala Dini Buchochera ni ya vega seko na msaba itiwa Rose Anguti Anguti ni ya kis masobira ngega takutima na fabarugazi lukazi tumakarisa bini jibirira na jembe buli ya jomu kubwe mbagaliza msimo mbuli ya jomu uture oba vira oba vipazi mbe mkubi jangano bategeza mkwari jango kufa katikati ona ulile china vayo hiya wigresa boy nangenda pwela njukua hiyo msamaiti wa msajia mkuru mavini nyanzi masaza boy kwega takutimi wana fabali aba manye duanga aba yuwana akveo kalaga yao dida timi wana fabali aba express reya isa kumutima gano gugulio kwa HC na gamba ndekuli de pana fabali aba express mwana mkwari kwa munda se njaku pedanga ati mkwari kwa tundi ngano urundi akveo kalaga timi wana fabali aba manye duanga aba yuwana bari kunjego yego sokpanga ba mukasa mulisi de ku timi ona fori amanyi do angaba de university kajas united na zina ku timi ona fori achitara akati na ngena kone ku express davude jasibu da gavayo kana kisaba ina akira kwenda igata timi ona fori yora ejuka njindo mtete site wa jime chintu ya mtindi kake ndi ba ku express kakati agaba jangu jangu yora baba antu ne simbe wezileze mu mchoro baba antu wa mabagina masube na bachi jamwe njauro omuzibizi senior defender yale ko rungi mu mpakaza chan Musambi aitwa Roger Storaki mutendus Musambi aitwa Roger Storaki Ochaki sababu yuna timu zifa wali mu North Africa timu zifa mambuka ngasema singa Africa what your teams ezama nyokuri experience Ali Ahli Zamara ya Pyramids Ras Bakane Al Zuna ezuzira zo bweta vu Musamba ikiwa Roger Storage amzibuze ku team ya Mdo Faba Vipers right now I want some tend to set my Dennis Ravenya no ya mkabega ta conference on attend the kendiba bulunje nyo akavyo kala ganti amweta go kwenda ngasigala ku team we wao ate office ija zinzo kwenda ngasigala za Vipers opena ngev town vu mkono atambule mko wadenga mkasara kano ali ne team ya Vipers wali mugwanga eria Rwanda bali mu banyagwanda eria Rwanda bagenda kuzenya Sekafa Kagame Cup wana wasisodi ni juke mtino Vipers wama wa defini champion wa Sony Wende bagi smakshu mdanga baka nsaba sambia wenja ulu wawo Roger Storaki agavyo gara gante hizo pina ngatambla mko na agenda anonye kugulini pasazi wali mkwana kwange kusema zingwa Afrika mambuka so tu kwa agaliza mdini njibire Roger Storaki mpira agumanyi sigwa kukaka utangwe kaka weka singa wa sambia wa mbe mula mkaka mpira agumanyi very loud yani clear so Roger Storaki tu kwa agaliza mdini njibire mkwana kwange mbele kwangu ile barange weekend tuoza yuza mwe naba funya kapa pura kai wa fire rupa league kama demo ebintu nga binji nyo netu against masho bina ngere tukali vula ntu wangura sababu ze tickets za fonda kolo jesa fa ule VVIP of Weria niti ya katambula super weekend Weri super Friday kuwangura kuka oja kunyiga sabibiri kumi star 15 star 10 asho njoke ofina kapa pura kari ya kasava katambula kabigura ngambi onyiga sabibiri kumi star 15 star 10 asho njoke uya gare mkwa nubange fumisema nange
2: oh no yalimu vubu kanga wa mkubi demu mbubi ya nainanga azimba katanye fesi kwenene azimbi okufobu fi umusajia naje na mdukila na munga nti mba deni no mulimu kwenye galo kukua sima yobo na wakunkolila na munga nti asa akala kuda mkuba baja kunzita na munga nti afese kejo zimbio zimbio emu njagalo ntundilo mbisi kwenju chibalo zaze zikurumie
3: Ingano no buwunga bwa Sprema. Obuwunga bwa Sprema? Bulimwe jilisa tinga buwoma nyo. Engano ya Sprema tuwala buto mutono. Atingi nanuka. Otwala obude mutono kule vyo kulia. Obuwunga na ingano ya Sprema. Esengwe maduka ne supermarket sizo na. Engano no buwunga bwa Sprema. Bikuriwa Mandela Milaza. Habasangiwe usika roundabout. Kumasaka road. Sprema flane wita. Product ya Mandela Group.
4: Kuzanga wano.
1: Fumita baba. Kamfumite msajja wa Arsenal Kampado lukusa kasimbulire na kutimyo ya Arsenal the Gunners bamazo kwanjula musamba itwa Christos Azores miaka 2 mwena bamwanjude
2: bawede
1: ensonga lwachi ateta yeyagada akavubuka kani mipira 10 mu 8 kaigas kaitabye mu goals 8 mu 8
2: gana kai
1: msajja kali direct
2: jokolez yafunyeza wabu
1: flair eti
2: kai wawo kagonde chigere kati
1: ye flair njaka lukutegezo msambi Christos Christos Zeris ali very direct omusambi ali direct ngaba ulaba akavuka ka PSG kama ita Cheveria
2: hey.
1: Ali tomupiga
2: oh na ali dead day
1: na. I am talking about direct hey. Si dead day suka kamuvena kumweleseza njaka lukutegeza wama amazimizimu ino kwenyeza akavuka mikiranjita wanakate kamshep za ya gala
2: mama ngaja koreza aliwali
1: Arsenal the Gunners msambu wa maiti wa Rezi Nevison ya miaka bini mukage gafayu garaga timu ya Fulham ya kule mwe mkweze zimu etago kubidanga zimu kansa mtendo Salvador Broa agambe vukono na Rezi Nevison mwabira fita solo kubidanga jami
2: batu wechi na ana tumbeko
1: ngani hapo wechi na ana na mutu nda chali mochi saa wechi ramba msambu ya iti wa Rezi Nevison mwabu etago batimu ya nafama Fulham bagara kubidanga mwabu kasa wadenga Valencia na timu ya Sal Benfica bagara kubidanga batu wende wensibi asine gamba famutu wensibi zetaga zumarobu nje nyezi nagula mwogo na nyema zasoneja tijua kwenye tumbawa mbotuare songa Bruno Guimarães amazoku kirizganya personal terms na timu ya Arsenal the Gunners ebyo musala ebyo bisale ebyo taga diryo na miaka je taga basi no baga anti feja mtu kuobyo na ateta ye main character yokubera nga pushinga na musajjo no kwera nga bega tako agafu galaga Arsenal gabungida masafu no kuyagala omusambi at wa timu ya Arsenal kubanga te omusambi wa timu ya Newcastle kwange sewe na izo bega tako checho kubanga mukuta milioni samuka kati saba yo na museka yo kadirisa kajime na faba Newcastle wabula Newcastle ya dusa da zambwa kunsimbye zebara egama milioni ya bidi butano ya gara zitu wana kubota fogo okudio musebeti wa Daniro na japa masekati agafungwe damanya abagwisi maso na gara nanti ya te panjiso kuna mfukuyo mamuta na gara kutimi aso ndekara chews da bros baki sawa yuna bakutura deru no

0: akodu yugubo badidi zawa dokuduka diage kurugudo lwa siba chibati chibu chidida mbocha ba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida chojagaza mze sisa agida busente kastoma sanyu sokudaba tukueyo
1: yangu ni yugumo
2: obukudu
3: oriotie yo
2: wedi wedi budi buti ya do
3: tulibulu unji
2: haa kaduduka wede akaba chada
3: kati nzendo gula po wana nzenda bivade mwenye na yate omulimu kwa ngomu kuru guli kwa mkajia
2: babu
3: boi na yomu ntuko ya kadwa mpanteke kulisitinga ti agenda kwa
2: bade bajeti buwa bao ya aba daba gobesi na buwefu daba chada
3: ze mbibeli na mu makona gangi oina yobo ya gala ntike kulistinga tebe wandisa mbaje kasaba wanga bana ronda jemba oba ina
2: oka babeka oba wabeka beka
3: anti tuje kula
2: ba ato dadagida
3: mutwaru mutwaru
2: obutwado gudo dobu wa sete be kode tade tado kuwaba atu kubi
3: bajete ato boba wetano nipata simba wa jemba niwe simba kusaro
2: nize wedio kuwa okubada gida
3: abo wati bali ya mtuwala mtuwala chilekei chilekei ngina bafu na mkotoli kato
2: zidete jebi tuwado kubi badida
3: anti majamba wira wali mkuruone
2: oba wira uje
3: mtuwala ugo
2: ate baba dabego oba gudidi
3: chilekei fecha fetu ima mbutu chikola kuchivemu nza hava kula ini kwa kasa kula ini wakati
2: kwenda wakula ini awobedo chiyeye
3: kati ya obeleke
2: ogote gugwa
3: hee gugani
2: gugubate
3: gugwa anna wete wesiki kangine mkatale ingena kubafuna bajiwe kasi chemfa bajiwe wandi
2: da ye da debodo bafuda ija kubido okoba
3: echi
2: pozi goze jebu
3: ati guni na wazi
2: ya kubio geda
3: andi cheshive mkwato mtuwalo gugwa
2: aadiwa kubatwe kubio pobu tuwalo gugwa
3: habari kito bampa gunu mkwa
2: debo ebase baku wade jakubo ogeda
3: adena kwado mtuwaru
2: tuchikope kwa huya adesa batu haba taliba achado kodeda
4: Obade ochimanyiti obazgo sembye kulaini ya wagezi ateku ya masiru go kulembete
5: esawa zikenda kuwele sato ezo kumacha ne MTN free of fire downloading my MTN app otandiko kunyumirwe mpere ze singa kati

0: Inje bili yao, njagala tuogere kwa komishona Simeo Nsubuga, tulabe biyazo bolo kutujira munge nsonga. Komishona nkwaniriza nyo kusimba.
1: Sebu nange nkwaniriza. Nawa tuuliza mwena kuledi Simba. Mwe, mbala musiza.
0: Mukuru
1: Simba. Amanya gego Simeo Muhanga Nsubuga.
0: Okay, mwami Simeo ujirimu ujivuli dejenta andikidemu.
1: Sebo njuhide, kwanza walero duwa gundi
0: Juma, de. Juma sebo
1: Yirimu sebo jitani sebo lunji
0: Yirimu njuhide
1: Sebo.
0: Ok, kakati njaka lukubuza, kanoke kasera mwe we mweta kiwe nyonga waluwa bagambi wanti, bawa ambibwa kutubula kwa dembeli wa kutu kukuta wansine wa guru. Ke kasera mulumagane, chiba fea umuzungu wacho ugira nchitade muluganda.
1: Pechandi wa devoi chuchokubanga ngera kugambi kati mkasera kano wana Uganda watu agala nyombo zino kusinge mabega redembe liyavo yitu gama nchumu ngeri ya move ndaga iwa likio mudua hili toba gana waba umu na Uganda sividua tukakata kukulambula makomerago makomeraga polisi ya makomeraga prison na makomeraga maji katukezi singomu kababu zidua use mategatu kama mgenemu munonye mwabete dombe nchumu dua. Nekole chetu jagala nzijeyo obulungi ennyo ekitabo kitu kwecha Bible kitugamba nti yogera mazima mazima gali kufulowe dembe olipo agamba nti ensonga zetwa eziri mu parliament ezetoirako sentebe waffe ziri ku nsonga nti kubanga alina be yawaabira ababaka ba parliament ne bakwatibwa ne basibwa na DPP n'abajjako emisango batweyambisa okumulwanyisa ekyo si kituufu si kituufu emirundi kikumi era mazima gasigalanga mazima newe nabera maaso ga Katonda nja kuddamu ekintu kimu wano twalipotinga buli bwanguzi obugenda mu maaso mu kakiiko mukama waffe ekitongole akivuga kifuula nnenge tebirina kakwate nabwo byokulabirako obabadde mu palamenti balabye nti mabega kaawo gavumenti yatwongera obuwumbi kumi n'obukadde bina obumbi bubini ubanga bwa misala ni ingabanya intema atima ni giba gibwa yutu inaka kuwate na wataka bali yualde mparlamentu kwa chila vienti payiro zaba na Uganda abajja ne bawaba mukakiiko nge dembe lyabwe litiobodwa payiro bibiri kumi na tano daggalwawo nga tetuyise mu mateeka payiro eggalwawo nga akakiiko katugenga kuti tutula mu bifo kumi na bibiri ebya Uganda tutudde eggulu tutudde mwaluwa tutudde moloto tutudde soloti tutudde jinja tutudde hoima tutudde fort potro tutudde kampala tutudde masaka tutudde mbalala tutudde kabali the offices ne tugalawo fayiro era tutulanga kuti tutuina obuyinza bwa kuti enkulu kati omuntu omuna atule kampala nasazamu fayiro bibiri kumi na tano
0: anti mumulemesa
1: ema uliriza ema yajja naalopo musango nga babagaye nti okomawo omwenda okuwulira omusango gwo n'alabirawo omukozi w'akakiiko ng'amuleeta ebbaluwa nti omusango gwo gugaddwawo era tukwataganyiza n'ababaka abasabinguzi era abateekwa ekya bulungi njagala ndage webikwataganira ne bagaa nti emmotoka z'akakiiko egenereeta z'akakiiko ezirina okugenda mu woffiisi baziza waabwe waka ne bazikozesa ng'abantu ebyo bikwataganira wa ne bagaa nti mukama waffe yajja nga ine miaka atano mukaga ngeteka terimu kiriza government kumu nzunga chita saving kumu wa experienteza NSSF nena akachiko nakatika kakazo ni kamu sasura NSSF kumare miaka ina chikuwata gani wani nsonga za babaka kutamba bindi sisobora kubimala yu wakati echo awaba haliba mazima kasi karanga machi nga mazima ndawa nyakolo kusa babaka mabafu radio Simba siyo neji ulira nadala OHT wa president kwa yateka mbifo vino nti tebeyambi sendere liku tebeyambi sa chirinti ya lopa ababaka asobolo kuva mchino ye kwata kubisubi kama fe president zi mwesika ademu aweleze bambe gavano njereze che Twitter independent investigation bamubuli remifu yejiri mkachiko nga yogera na awe mpereza mbifo vino kuno mwaka ndi mugwakuna kandi kachikawo
0: yes
1: nebe tuvayo netuogera tuli bantu ababadde ku Chakula banga, sente za government, sente yomusoro, zidovunka.

0: anakushenda mu musambaka sa FM Radio Sime Mpologome de mboleta nalongo katogo ewande geyawo nkubuza ko we bale kubera munyarwanda omugezi ogambo otya maidi kalukata smaka lukawe de katambude katya akanaba chara tuwampa de feedback na inga nkubuza ko wana usinzira kubera nga oli kulubogola simba twagala genda ku nsonga ya muchala agama nti ayagala kufumbirwa na eba mugama nti gezo se tule chigere enyumba ya bana tujisanga kakati ate we nyumba we banga ya bana kati mama wabo abali na kutula muli anyway kati ulilendo woza za bantu za viane na kasongola
1: ewa lekwele sama dankoni kidene za viane vena ya sanga la strike mwana mwante sanga amba wako ni teba mulemesa mkisa gwe
0: ya teba genda mulemesa genda wefumbirirwe
1: ila chiriba kakata kaba na kubaba abwe
0: okay agambe teba kulemesa
2: mchala kukuni na
0: wajimuami mayanja
2: mamu wakuno mtama yuko katene nga sinzone udugu ni mayuke ya sama zo mchala nzuli denezi ndaye miezi sato mchala angali inga papia nyo chuchenge chila ganti umaya mtuwala yali amwagala nga nibata na wakufa jaulonge tesa wendi nama agente shombili chiva anja umchala agenda afumbirwe na yaba anabaliki
0: agenda afumbirwe
2: haba tarikiru anabo hivya yaba anabajia kubituwa alabo Luganda
0: ok gendo afumbirwe mama na yopa pieni
3: hey, antikoni mama cha tutu tutu ogambo uti antikoni nzeremi wano mu brown flats antikoni
0: yesebo
3: tumideko wachariba angao kumusenyu wukota ukuranda bau tu kasumba midu wana mba tumide wana mba jiriko radio simba katika mulamu antikoni bade nte sabo enti mchalo uyu agende akolechi
0: afumbire
3: asobolo genda na afumbiru na yate chirunji na mateka wegari mateka wegari umusaji agendo kufa wama nyinti ono yu mchala we ne okay. Chema njine mpapula ze njine mpapula ze etaka
0: waga
3: mayumba mpapula ziina
0: kata mateka kumbire kasta mateka weza
4: na njini tutu mchala mlunji owe dobo ze dunji owe chisa tusima nye mbele zayo
0: mama mchai
4: nebaza nye abantu abasa vode okuwasi sita wange owana abachala pebali nyo pebali ledala abantu bechato chitimbwa mwebali nyo mwebali ledala mchala sengombe nanyini tutu wa mchalo ya sigara au tavaa wo ajia kubanga kwa mpola mpola yeyi mchalo wa mgezi wa
0: webili na mpola mpola mbunoda
4: kwa mwamu waka mweze kuja jamancha sala kwa alia aguli liza mchalo wa mgezi gemuwa agini nechisa nyuso wa mtima gwe
0: genda nechisa nyusa
4: sigara wa mwantua watamua agala ilawa jesiga yate
0: mbamu na kusigala kubantu wabata kuagala ilawa bati batu kuagala
5: kwa nyezebu wako na mazani ngadibu sika na yeze umchala magezi gemuwa hiyo ya awasa ayogeleno umisajja hiyo ya abamu wasa
0: mungu yu mgezi kwa
5: stevi umami ya bivale kira ilevi ntu vya abana
0: mbumu nyumba wasiza amu nyabula unabulida
6: amata obote wali kutuwe hizo ni umita sms mprograma inga mwazi chari emende jensinzi ya teni ntu mbura lubo gola sima madamu kone mula makasu kengwelezeko ingini ya daga sipa nae kuloku vi mula bide inga daga vi nasa na kubachi ya manage ni mende buga tuina sendo no vct tumula bide dawi wafi madamu kone kumula mwa umuchi halo ya chumichi habio neno jiazala abaa nasi chichikaje mikoro bajikolira wabwe agene muteka teka yu kwa njuzo umusajja nga nabe no tabagambie tadamu na kubanyi gaba abenga bilibi ya vudeko deni wabai ya situsinga agenda vao apikambe asofu afuneyo no muntu gwaleke wakao umbadi abe wako butabi manye jiulayo wasigale nge no afunayo nga nege abana ate asobala bilia
0: ufuna dabo
7: kwenye naloga wale kuwedezi linye kwa yako nisika chiku juli ya sofubekas ni mzo mchalo ya magizu gemo wape ni makagoma
0: mubera makago mwami abaleba kugambye mugana ngo yizo kutula makago mwami no fenyonta nyonta ne kutiromo abamu bamugamba nti atule abalaba mugamba uli yafa yagenda techali kuza kati mugana nga uli wabanga yafanga techali kuza weyongerewa batwale bintu byabana kasaba tutebya abana ba muganda wabwe bebana amanya kanzi je

0: Temba mwede sikiti ya mkono.
1: Temba Jweri Gani nga unateme na mjobu kuru wa satu mnachimi na NUP ya vudeo kufuga nyachitawe oemi ya kensamvu. Musi Fred mnachimi na cha NRM ngono esente baliko. Nga kule mbele demi ya kejisoba makumi abiri nga sawe no mtaba ni agamba. Yasoka kutula na ye na mkiriza nenga msera chino ye chusiza mchitinge mbazi.
2: Natukia mzee ni mwenyunyula. Ni mzee inampa way forward agenda maso. Ni mga akali zene sibe ngato nezinyue. Mzee hivi mulemie. Katinge chalufe. Tu inabachia mani wanabambe tulabila kunga waka fuge chisanja chimu. Nenge biyalo. Bachila ganti. China u tenti. China u amasowa ni amasepichi. Obutebe buwe chalo. Nero siya fe. Bange chama zime banga ligenze. Miaka jisu kasa tu teina wea dakatebe teina wea dechikopo
1: wala mzee agamatiminebio gerwa omvubu kono sibi tufu watu seno kutubuli nanti si mutabaniwe bale tamulete elana amukuza
3: wawiyo mutabaniwa agenda agamba mzee hii andekera chi andekere ntebe amuleta nga mukozi sengawe na amuleta wakua tuwe diragumu agande ono mwana omanyi naze munyambile tata wea amuleka muto ngamba hawa webi chotie umuigilizo wa makanika
1: embele nubwebuzi duwa kukubantua mchitundu chino baga amanti chino shia kachazoru wabi ya bufuzi.
4: Tulesezo mvumu kuyo. Edda abaganda bayi sangengero nti ababana bemulaba bakulembeza abincha. Tenga tulaba musajja mukuru aliyo emyaka jamazeeko myaka nze kuno ku kitundu mpeze zake emyaka 3. Sirabanga ko mukulembeze yenaliko. Ekyo kwegaana omwana ebyobufuzi bwebityo bibaamu osanga bwe binagwa era bajja kwatagana kuba era omwana asigala mwana ne taata asigala taata tujja kusaba ekisonyi wonga akaluluka wedde
5: ensonga ya muzeeyi okwegaana omwana siina kyenza jjogera kukubanza siri wa kika kyabo neeze ndowooza kisinziza buli muntu engeri gy'atwalamu obulamu bw'ensi kubanga n'omwana mwana muto wa myaka 3 taata wali myaka 7 omuntu waba n'agamba nonzo yo sinze namulo sinze muzaala nze ndowooza si kyekyandibadde kituufu
1: embeera eno teyakomye kutaata ne mwana yekka ku kifo ekimu. Wabulanga mchinuru chechimwe cha nachifuma na Nagalama Town Council wavudeyo mchale mbagu bagu Nambiru Idrin ngonazo kwesi mbaku bawe sawe ino sente baliko Milo Haman ebimu kubimulese kwe kubanti bawe abadda susizo bubiwe taka chagama ntiagala kujiateleze mbera elanga mumbere eno bawe chagama ntio mchalo ono omtuwe gwe simulunji tira ya like butabika mbange litali dene
6: nzizenga abantu baina nyonta nyingi okukome kereza chibataka ngachikuli laba demuami wanga mazebanga dene yensonga lwachi nesode wantogo okumwe simbako olaba banze mkazi woy mkuba che mvabulayi yanja gala ndimwana mtene nzala nga dine miaka 13 mkwano obufumbo mbujamu vino kakinzi is breeding abantu bafa abantu pressure ziba kuba abalala betuga kyensonga lwachi nzo mwesi mbakonza
7: abyogera olokuwa nti omukimu naye tabyogera wabigenderwa era tabyogera lwetu tumulaba kyemuliro bakimulaba era bonga abekitundu abatulinanye naba okukyalo bakimenti mulwadde naye mukyala oli mama wa mwana wange olwadde wa mutwe sigandi byayogera bibitufa
1: kulwa seddume lubogola simba nze kasozi mugagga mu district ye mkono
0: webale nyomo na feka sozi mugaga nyongera kujukiza ntredi ya simba ya kutusa kama ulirega fega na zoe da chika zili kuminanya zizaka itakusawo musambizi msana wega tiamulide wega badengo kakusomira nze amina ama lagagi na kubaga sawo munana tova kredi ya simba impalagoma edembe
8: abuge gabadama ulire kredio simba
9: nenu ya sawo yendala kuruba kwa

nechenda ya mobili akasiri semsa kwa www.radiosimba.ug umeimbia Mr. Film Pozi na kaimba kaise jangwe mukono kavuze kwenye singa yenze muna mubende Bruce mutabizi pigenda kubeda fena paka sawa zigenda kubeda munaneza Film Pozi muteka tekenu ya Radio Simba lunch time sports vengo ufuna binji weekend Pozi kwenye tambula nebida la binji sugo chovokula vela ubezi kusimba Pozi atempolo gumedembe kari Friday weekend vibe tuwea abli joso na wangu la Pozi nsimbi za leo jezirinyo wali twaset zede jackpot so gwanage na masu nukupila ngo ingira draft muna vage nukupila nga wangula e million ya liru mbingo masavu ya kupato njiga star bili tano tano star muende muhashi yes tusimbule weekend vibe baba kile kunyumire nga wini mkaka zeike nsimbi taiza sentezo e million number walipozi mudachi kama kumi asatu mutano kufakati tuja kufuna wangu de sentezo wenye kile mkazanya ya kongo njiga kwedi ya star bili tano tano star muende muhashi yes wa Airtel mweteki doa kubawa kwa niya time wachido wechi kumine senti kumoba ilo mani account yo wa MTN nebota bako na airtime kasitampoza bako na nsimbi zili eza bingo zube ene kumibili mchikumu kumi auno mwengo njika kwedi ya star bili tano tano sita muende muhashi yesa wadako wajafuna uteka password ya mobile money jiteko njige soba ok account yu ejiweko shiringisi ya kumibili mchikumu kumi ufune sms la gantu yugeze mdro ayo mgendo kufana mkisa walero agendo kupira nga wangula emiluni yensimbi weekend ebiringa na yo mugonde da so sigala ngo uzanya poza kazanyako heri kusamu samfu nida chika makumi atano mutano tuja kufuna na mkisa na wangu densimbi yezalero za kocha nsio tumanyagwa na wangu densimbi yezalero kasito njiga sita bili tano tano sita muende muhashiesi uyingi la kazanyako akabingo muna vagendo kupeda nga wangu la emilion iyo unakuruwa lero nga magena pas masu na kupeda ngo njiga jagado manyenti mchile chikiesa lero wabadi ya basambie mulijia guangiri ya Argentina klabi ya Belgrane sabado kubangula bili ya emu klabi ya Rosario Central samiyentu so, junini ya kubidwa klabi ya Algetinos Junior satu kubili na defensa wa justice ya kweze draw emu kwemu ne klabi ya Udo Civi kale norero muliji emu ya Liga Professional Clausula ya guangiri ya Argentina waliyo game wakatuwa klabi ya Gimnasia Mendoza ne klabi ya Central Cordoba de Santiago sobo wabu vakao pozi nabalaba sambie mchiro HKS za ulwarero ngovude mkwange ya Argentina abalaba sambie babadiba Brazil Botafogo araja kwa ZV00 ne timu ya Vitoria yo Corinthians nizegenze masu ndo kubida nge kupa klabi ya Remo Sapzio Mwesewri B Athletic Club wangu debili ya mu club imanyiduanga ya Sao Bernardo ne club ya Siuba ate ekubidwa club imanyiduanga ya Atletico Goianiense bade gole mkubwerere Botafogo SP wangu de club ya Juventus zibade goals nyakubiri ndabiyo kone mu ikwa domo liga pro yu gwangerio emereke kweze dvo emu kwemu ne mushukuruna Orenze wangu debili ya mu Aucas atenga Lyonnais deo note ikweze dvo emu kwemu ne club ya Guayaquil City walimu Copa Sudamericana ngasina va South America yu wadi ya basambie mu Copa Sudamericana playoffs club ya Bolivia wangu de club ya Brazil Gremio satu kubiri Boca Juniors ya Guangeli ya Argentina wangu de club ya Uyginis ya muziro club ya Chile ya kubude muziro kubiganyi mwa Argentina ne club ya Colombia ya Santa Fe isobodo kuwangula goals bili akugwerere club ku Venezuela imanyidwanga ya Caracas leo pa zibisa kafa cup wali mu Guangeli ya Rwanda ya Kigali timu na tezi na Samba Vipers yesoka omusike kusanga zigenda kubera 10 ne club ya FC Garde Republicaine kuveri mu Djibouti saa zigenda kubera 10 za kaongeza kalero olwo ekira saa 2 club APR oba Ami Patriotic Rwandais ebirenge Samba club eri ya Gor Mahia saa 2 pozi za ekiro olwalero necho bwekigenda okubanga te kitambula gwe muganda banga tumbude Simba na Temple Gomedembe muwanga amalala abanja bana Samba nga mu Austria yo mu gwanga eri ya Czech Republic Denmark iliyo game ya Super League Vyborg bwenebe sama club ya Odense mu first division ya gwange iliyo Vejo Vol club ya kubira nge samba club ya AB Copenhagen Olbo ibirenge samba club ya manyidwa nge ya Hillenod Kalenu nga ni mu Finland mu Veko Siliga maja kubayo club ya Jaro bwenebe samba club ya SJK sawa ya miyaka ungezi mwikone ni ya gwange iliyo Jazzpori ibirenge samba TPV ne club ya Tampere United ibirenge samba club ya Intertuku iliyo mpwezi nabalalanga mchibinja A na chibinja B cha kakoneni kale
nga nabwe chitu mpwezi ni mu Iceland waliyo game emu ya besta Dawidi Kala wakatuwa club ya Viking Reykjavik mwenebe samba club ya Keflavik atenga mu division 1 ya Iceland club ya Vausunga ijakupi samba club ya Grindavik ni club ya Njadivik ibelengi samba club ya Manjidwanga ya Copa Vagomu Ireland waliyo gumogwa premier division wakatuwa club ya St. Patrick's chitu kusawanya mwanaba chaziza club ya Dundalk kalengane mu division ya division ya 1C oba first division ya Gwangi ya Ireland ya kumane club ya Cobblers ne pwezi bwenebe samba team ya Bray Kerry bwenebe samba club ya Finhaps ne Treaty bwenebe samba club ya Athron oruo UC Dublin ibirenge samba club manyidwanga ya Cork City mu Lithuania waliyo game wakatuwa club ya FS Ulai bwenebe samba club manyidwanga ya Hegoman kare ne mujomu kwano nga sina kuwa chiliyo waliyo kaba Poland basa ambale ilo mulijia wa gulu ya kisipa klasa Radom ya Karadom bwenebe samba club ya Wista Krako Nepogon Shejini bwenebe samba club ya Leja Weso then mu division 1 ya Poland waliyo games ebili club ya Polonia Baitum ija kupayi samba club ya Wouter Poznan ne club ya Odra Opore ebelengi samba club ya Kagidinia mbaromani ya games ebili ebili ezali ji utaradi ija kupayi chaza club ebili Otelo Lugarati ne club ya FC Agis samba club ya Manjidwanga ya Petrolal Poitesi Murasha CSK Moscow ija kupayi samba Nebotika na Gompos Gwarero kari nganimu Switzerland waliyo games mpo zili tano Lusana Oich ija kupayi samba club ya Stade Nyone Rappers Willy Jonah ngisamba club ya Will Jamax ngisamba Krienes Krienes club ya Etoka Rogue isami club ya Rau ni club ya Winterthur ibirengi isamba club ya Ivadon so mujo mkwa ni minja jiriyo club zinga voice bagay jaman ya kubanga yegizamu ya club ya Olympic Lyon yeri mu France Kasimpasa isami club ya club ligi FC Bournemouth ya Bungereza yegezemu na club kuve Germany ya St. Pauli team ya Vada Chideni Boski yegezemu mugomu kwano ni club kuve Kata ya Luzail Dabe County ya Bungereza begezemu na club kuve Germany ya Freiburg Huddersfield ya Bungereza mugomu kwano begezemu na club ya Oldham Nyonga ya Bungereza so na wala jabali nipozi na club ya Manchester United ya kuve rangi Samba Rosenborg akaungezi kusawa ya mugomu kwano batu sebulunji enowe egulo weekend ya liba alimu Finland hidaba akubwa emu zilo club ya Wrexham so game ya weye international pre-season friendlies bakubira ngabasamba club ya Rosenborg enowe leiru akaungezi kusawa emu sogewe na wagira club ya Manchester United no nyo kumanya no gobele ya pozo mpiro go club ya wagira bulunji weneba ate yegizamu ne club ya Rosenborg wanimu guanga ili enowe masao njagala mbao muzemu ko mbembanko miyewo kogere bigambo binji omanye jamani bafunye kocho mpia alese bakru Mr. Fetia edu falansa batuse kuchofu na kocho mpia kubanga Deschamps edagano ya wede kutibaji zizabu jia transfers ani agendo kubira nga jamu chewisi bade wakaleta balenzi nga Giovanni Quenda kubafunye nga baku klaberi ya Sporting Lisbon Gabalese Marco Palestra fullback abade ku timu ya Atalanta then balese Morgan Rogers abade wa club ya Aston Villa chokale ero eliyo musambi ali ku medical ajia ku timu na tempo zeyo ya Chelsea akade ku naba jamola angirira ne bidala binje wa club ya Manchester pozi joba sobe do kubira ngabanju lu musambi ompia Elliot Anderson gaba funyinga aba ku club eri ya Nottingham Forest ku pound obukade ki 10 10 na mukaga ye musambi ompia gabalese aba club weyo ya Man City sio na bidala binje bikoza mauli ya pozo wale transfers nenga gwa mbetizi Friday vibe tumaya buli jo tuna katambula ka weekend odi makumi asatu ga bettinga wine kwa DF ya mapesa usita bibili 10 6 15 system hash yes VIP jeri ya lero VIP ku code pozi kweli ya lero ne VVIP ku code ya suzeyo ya lero then akatambula ka weekend yeno kali odi makumi asatu Jidam akatambula ka weekend yino kaliko odi makumi asatu so okay kwate hii kava leo paka Sunday so okay kwate nga bichali akatambula ka weekend kafune kukodi yeyo bobako ni hatayi mungoe bibili ne sente ku mobile money account yo gwenye gabanyizi kwa DFA yo ya mapesa hii yedi sita bibili kumi sita kumi na tano sitemu hashi ya skwedi ya star
2 10 6 15 6 ogoberere bulungi endagiriro so buli kimwe kitambule bulungi nyogo muganda wanga ulize na tempo kuma tayede vakasira kano VIP VVIP na katambula tickets sezo ziri ku 6 2 10 6 15 STEM#YES owa super single ange ya wangu degulo baba dynamo tbilisi gwa mwangu ide odd 2 plus ne odd 3 plus savange ya wangu degulo abo baita ku kwedi ya Felika balaza ko kubiri ya 6 2 10 6 15 *#YES mugabanyizi ko odd yo *2 10 6 15 *#YES utukawali menu

Remember this, katuingira weekend, mwana. Oja kwata gakumi pira jashiwa mansega, wejigaba kusente mukapapla. Eee, nabagamba Friday. Nagamba. Nakugamba. Buli Friday. Tufurumia tickets zikutwala mu weekend. Njogera kuba nabya mizanya bategere mipira, bategere bya mizanyo. Odizen safa. Wa ordinary jangu tukuwe ordinary we yagare. Ordinary tickets. Yee. Ato wa VIP nawe jangu tukusoti nge baba. Odi 7 ya furumia daba jagara. Odi 7 ne odi 10 ze tickets bile zifurumie. Abe chogobe iwe muri kuchiwaya. Songa na fabali eno mwaya kilases VIP era we tulimwana. Sabamu chogobe. Yee. Mwaba tuatele beda kunoti msaftano. Tano asatu munana anamuemu. Ama kumi asatu. Yee. Timu chogobe. Ordinary. Nambari 0 msaftano tano. Asatu munana. Anamuemu ama kumi asatu. Kuwa katia simu. Bakuwa kumipire joge. Ndori ya kusere mukapapla. Tuingira mwana weekend. Odizen saba. Manchester United. DJ Rirere. Zanya Rosenboge. Nowe. Mpira kwa mkwano. Yeah. Ndoweza zati muja kwa garo kumanya. Ama mani yu. Lero muina yo Rosenboge. Mugena jisamba.

Timu chenda nao jenari ya gado bawa hako. Afurumiriza tickets za zigenda kubawa kusente mukapa platoro ba. Naberi zino musambu tano tano. Asatu munana. Anamwe mwama kumi ya asatu. Togama dadosa kugamba. Ngambia naberi zino musambu tano tano. Asatu munana. Anamwe mwama kumi ya asatu. Kuwa kati. Manchester United ne Rosenborg kusawe mu. Baba no mbarabyo. Bagenda kuzanya kusawe mu. Bagenda kuburonda kusawe mu ya kabungezi. Atagala. Man United pira guno bagusambide eri mu Lukeda Stadium e Norwich bali baba. Oshagera. Enambe gabe mipira jaka pa pleri 0755 asatu munana ana mwemu ama kumi asatu odi 7 ne odi 10 abe chogobe ku ordinary songa neno ku VIP tegede mwana nko wababurira nange nko we mipira we jirimu je mujifunde muri kusatema.

0: sita kuchana msaba kasiri sasa tufamwe kwefe radio simba empologoma yedembe vule dachika kuminemu zokato kwele sawe kuminemu ezaka ungezika unako walero tuafunye kona kayimba tonzida ngakava ewa mwana mwala nowe lukale no munange tungoro babu zako bitambula bitia hey oino kumera ostede engo iliba iliba kubanga atakule nukuli atalienga
1: mwechire yes sabalunja watu mbuda chenda msaba kasiri tufamwe radio simba empologoma enu njenyo yedembe mwana mwala ntongo
0: yes
1: tuino baju kizante radio jibarika abantu radio mukama katonja sindika ku siku ndo buli muntu ayagala kugenda bikujali badenga uliriza
0: tewe unyo
1: kusanga mugayena nga bakusuruze bisiki ebizito kama lobo kama zi nga babitu alabo cheba nuna iba maliziba kuchene nga bando baito direct paka muguru
0: na kuuliriza lubo gula
1: iba mategele chokuwa ni mauliza simu
0: kala na nabuwa chitio Zenka Uganda weli kulabi kanga mnange kutasa katibwewe na chanonya yoka school fees balance kwa mwana weya gana sasura masanyala zema zemi tuvi kwe spunzeko duka musimu ye yobwa nanyi nwobero Android gena mgoogle play store atowa iPhone na wina app store yawo ulabikenti mnange ufuna app ya Zenka Uganda umaloji downloadinga bagina kusabeo nini namba wone namba yesimu orona mnange mdachika tano wazite oja kuwa process wende orona bakuolo kuwa kumutuwa lugumo paka kumilio ni biri kari mnange techigena kwa wikanga chiruwago atenga ozisa sulida munako ama kumi ya satu sibi ya kupapati munako msamtuza agala neda kari munange Zenka yegenda kwa wikanga chiko lida cho ino kwa chocho kwa kudownloadinga ate balabikenga bazi kuwa kwa wandisa kwa buwelele tewali sente zigenda kujibuwa konta ata munange leta yo zino leto musingo neda mkuwa na tuwe sente zo ozifuna ebitondo chikumi kuchikumi kari kwa isa Zenka kupanga elunga mizidua banafe aba umura karano nawe muna Uganda mpuliriza waluo omweroso gwenkoko omwale soguna gugena kubarongera ku mwezi ya 11 paka nga 13 omwezi ogwa mwenda 2 ya 2 mukage nda gutumidwa Uganda Poultry Show 2026 wabula gwino mulamu aba fimu celebrating eggs and poultry meat kitegeza nti bunange tukena kuba tujaguza amaji ne nyama yenkoko sako ne binyonye birundibwa ebirala nengo kusingira dalala abaluzi benkoko yagala kuyiga kulunda oyagala kuingira business eyo labikanga mundange enaku zo mwezi ozikwasa bukoso 11 ogwa mwenda paka nga kuzomwezi kumina satu awona mnange kuma mal papas lugogo hola awo papas hole lugogo wegendo kubeira kweka sotu kamu uma wajababu zawo mal papas hola wengire awo mwole surabikenga kwenye masukari mnange bera chitundo kubagendo kulebikanga mnange babera yo wabulo kumanye bisinga wo kumwole soguno osobola okukuba kunamba zino wamanga namba soka eri 0 musamvu 0 emu chendamu musamvu chendamu muenda atano munyai namba njidamu 0 musamvu 0 emu chenda mu musamvu chenda muenda atano munya oba 0 musamvu 8 insamvu musatu abiri munya asatu munana 0 musamvu 8 samvu musatu abiri munya asatu munana okumanya ebisinga wo kumwero so gwenkoko ogwa kadenno kaduka ku speed ya iriri
1: bwe chitu katambula kadde katambula katambula
0: kakati buli second je tubadde tuyimirira mu ebipya ebikwatagana ku lunaku lwechanga bikola chi
1: ngabijja
0: ngabijja hatubadde tuliawo nyinaka message ke kafuna wanokati
1: kasome tuulire
0: urede kayise wo kati mbana kayise mazoka jira njo kusanga ngo gudde weduka
1: banange
0: kusawe mu au kuva kwa mu paka sawa nya teri business egenda kirizibwa kugulawo obango yoba hoteli bano bane kati simanyi bafe ba chencha ntiria wa mama nachi mama nachi akera 12 kulabikanga akisa kutugenda kula tuti
1: awe de mudda ne muino guma no manyi bulisa kijjane byacho njauka kasa mwana mwala ntongo ntikigenda kutukiriranga bachirangiride mali mwa ntongo muchali batone fa basaja bakuze kuseka bali wedda miaka jedda waluwa chisero chimanyi inti waluwe mkuba ya tonye yako weeks nambange mkuba techa
0: otio
1: mwemuli mkana nabuka njo jasya sawe mpaka sawa nya waluwe mulembe mkuba ya mara wiki nambange tonyo mwako kwe mkuba ya tonya neku hata wiki nambange neku hata unako usoka neku hata uloku minolo kusato nga abali kuledio mebakoza basi nga batuze wanoluwa lero netuko la wiki nambange tunachia kuwa tetuina chicho nacho nanga kuba tewali mtu
0: biari wa mwaka chinga sibijuki ya simuli langa
1: kuhu umaifa weda tetumanyi miaka ni omwako gwa bakazi webaye endire nyo kubaseza alaba abu awo
0: ogote gwali yao kati
1: wakana gwali ofe tuli
0: badala obo mulembe gwa nuwa goyo gerako
1: gwaita gunda wa kutuka
0: hey akati ya chitegeza
1: mani kati fabeda emyaka twajibali langa kukuni tebisele bie mwanyi weza abali langa tebisele bie kasoli weyabali denyo kakati fabasaja wakulu bwati wetu wapa lange miaka.
0: Eka tigwe woba wali wonga nenu watana bao.
1: Enze nari
0: wu. Atoli mtu kati wafuka jembe.
2: Samba. Number one hit music in Uganda.
3: Atiti kuchisusa nyo.
4: Tulo kulisayo mwena. Abafunye na mabata funye. Timukulikeyo.

0: tewali store, tewali malili, wino kugwa. Mwongela mwabude, mwuzanya, mtu wangu lide, mwana mwala Jamila Nancy Kombi, ya tusiva kwa mwanguzo, watele free throw yeyo, netusa kwa mwanguzi. Mwuzanya mwabude kwa mwuzanya, mwuzanya mwabude kwa mwuzanya, mwuzanya mwabude kwa nebakuwa timu ya Cayman Islands yewa jikube dala urunji nyo hili mwemu kumusambu wenjo gele la wana Uganda wa singa wali mkuba mkambi wanawetusula kukete na chisawe cha basketball wanga tuza nya nebaita mijingo dabi ne Kenya Kenya na yo si ya msi ya bulijo iteka we mbela itali ya kuangu iza kuangu la mwuzonazi zetandi ya gande jikuba Uganda yesoka Uganda yisoka kwa zitatia gadejiku wa soo kwa mpila kwa mani yone ya wana wa soo kusinza kumuchenesi timu yungu yukaji asubila nji yo ya tukuwa kubanga kwanza utusimba yabaita Australia chimeje chumini kutuna muna ye nji ya kuzanya na Australia kone Fiji na yunga kuna mwulidaru kinya yisoka wano kwa kuna kama uku mande kwa kwa tukuwa update yeyo yyo mzanyo kukame kutambu te then era mkafira kanoke jende njini kubanga siri yyo mwa kapitani wa timu yebikonde nuhubate ali munsike oba ali kupigenda munsike nomu Nigeria gobaita Wahab Abdu kila banya biliyo kubanga stilido denga okuguna kuguli gwa lero abawe sabiye mu lero abade banaba abakara powerlifting asosemwa abade jenerate nakayoyo takoze runje nyo amalinda bese kya 12 era bafuganyiza abade 12 akati wechogera Rebecca Zawedde aino kubanga obuzito kwa kati gole yeye liko kati engeri je siliyo kagala kuze ulubokola simba jisola gaba mauli ga chitundu banayo mauli nga ga siga siga ansalira bino bawa ichitu ga chitufu siza siga manti ya wangu de wawa mkubi mama jide mchia msangu neta enga jari beri kwa nama jiza wana mwenezi jene simba jia kapitidu wa timu na ya agenda kuba nga iye chabamu mwezo mpaka za heavyweight kilogram saho bili kwa mbuka wangu nakuru encha atugenda kumao noe mikonde netibo akumao wala wanetibo enjo gei lakati bagi enze dako kuchisai wa nisemeta obu hydro kwa gendo kuzanyi lamba kuwa mwaka nde uchifiri ngole meku jancha mugamba antino wae enze chisai wa mkubye welu ziyankubye kusawa 12 ezo yuga eze Uganda uru akubanga chisai wa nande siti wanjiwe chifuana na kuwa dako neda against the player kwa mkatono nyoka light training kwa kumasha ba training ze kusaita waita Hutchinson Pocot mbuglasi gongo no eka kwa against the just warming up warming up kwa tegeleta kusawe chikali wa chibonda chikia against the player kwa lako na utendesi wawe Rashid Mubiru kone ne Rukia Meme training yeri konde yeru kumasha na bandeyo kwa wali yo mwami alieno Scotland ya wangalia training ene vila ku Kinnock Boxing Gym ili wana kumbi utamla kilo chikanga kumizoka watuseo umami yono bamita coach Nasa Lule Nasa Lule muna Uganda wanga lieno na yata gamwe virungo mu training jensu vilanti eva denu unji penda penda wana Uganda tushimanyi ya umuza nyugwe wikonde batu kuwa nyava anadala abazungu ya gamba ante nsonge mwe singu tukubia ya wazanyi wa fete wama nila kulawa wa zungu katichako ze alese wa bondi ya waku no abatufu siba no waba wewe abatufu ya wako ze spari gina abano unakuluwale ele wa dempiti ligu nyo ewa dempiti ligu nyo ya nabana na uwa chigambi ino watunu ulido mzungu wanga tewa nito kwa mzungu wazungu ya watukuma tewa kwa tusinge visele visinga mfumbe ne nampala mishima nyisi polesi zampo mbina abawarabu watukuma kubanga kubatia kala zinge sigeza wana wakena sambila mba warabu ya wama nyiyo sanga tuna uli ya usuna kula tuna china guwa wesho na tuna uloba kwa yeso kati chiba deko na kuwa lero wango luna kuruencha wagenda kubela yo evikonde nga lightweight Miss Ibrahim wagenda kusanyo Muzambi ya mpita Albert Ngurume ko light heavyweight Alfred Ojok muna Uganda agenda kaswe guanga balita Niui Island wa mwita Aneteleo la Niui Uruwensha mbronde yasa tumwe bini baitha inuruwale ilo uruwa captain wa timo nuhuwe uruwa roundi yasa tumwa bini kekeza wacha ili mtenda minji okulaba nga matu ukakuchirako kewa singa okweta ga
1: tuweanza nyo tuweanze ge tuja kubanga tuwa ngero kwa atagana okulaba ntino update season na uwaru grassi mba azifuni ya dela bulonji ngabo zitambula
0: tuweanza nyo nangu
2: kale webale nyo John Burns sentamu aliwa

na bana bali bakulukuta laga gwe aya tukumuza konyompo zingate olikula kulubogola simbe mpologome nunje dembe banafa utufina ku www.simba.ug ate mwena kwena mpo zingate jumu kwa za kulunye wali mdasipo mwena ensonga zitambula zitia endongo muji ulira biba bidongo vyerere.

0: 3 years of serving Uganda.
1: Yameleko mwami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonaya achiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jukubisamwe mirundi yebili, obe nkubeto nye, obo msana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwama taa.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa hubinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makunguna gamani. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, singa ya amanyi, yaba limi yaba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
4: Simba Friday Night.

0: kukayo gede soko kumawa kukayo gede kukateli msajia wa mwako keka sinzo kunye mirinyo ala yudu wana babi tegira batia tulikulo kula simbe mpolo goma enu njede mechenda musamba kasi sasa tu bamu isempo za te just up here mwana chari muto nyonyonyonyo unabela mwala wange abela mwala wange ye nyonyonyonyonyonyonyonyo mai mumpala nilabana mumpala nilabana wali mwana gwende tena mugamba oyasusa sukuru menyu soko babuzeko soko babuzeko
1: abalonji abatuliriza abali kusimba tubagalanyo amanya ne dobozi bampise jasi apia okuva Savam Music.
0: Savam Music, Savam Music. Eyo no ye eyo yo yo yo yo ya wafe dala dala dala. Kinevisira ya Kagos Production. Nesikirete. Twa iri be nongo boy. Oliotia. Weyagala. Ayatia mama. Manchi lunji okubira ngo yimbe ndongo nga mama oji ali abeyo nagamba ijigumire munga alenda dayanga ajiyimbako agamba nti jigumire mu jigumire mu oli bulunji ndongo jisanzo utya
1: sibu binyo
0: echa kutute bulunji echita watu gamba nti wachita
1: echitaba
0: namba sule sukuru
1: nasoma ni mala
0: nasoma no mala no ita o makelele swi
1: paka mondongo
0: paka bana bana abamo baita o kuva baita we makelele ni bagenda paka wandege ya paka mchikubo paka mchikubo paka wa agami ya ita o paka mondongo okay atu onako lwalero tuline mwana mwala jasapi abatuli atuliza kulogola simbe empologome nunje edembe atempoze a mwana ono muyimbi achali muto nyo obuyimba tulina twasose nako kakorabo kakadde naye ina wona akayimba akake katsumule ndonge ntufe iye iyo ndowoza je muyetaga kati

0: Nange tonzi jukiza miayu walai.
1: Tonzi jukize viundu vya wana.
0: Wamaye viundu vya wana.
1: Asiba kulu wande, wana yaya wangu raka kuba.
0: Oye miayu jemuli, banaye muata gazanzi.
1: Tonzi wamuna na wane miayu.
0: Nange najiwona.
2: Katonda chanya ambye sinasanga miyayu na ye obera ne chali wana kunyumiza noga manegu no mitugulite chogendo kwesanga ngofunye omuyayu
0: kalakale mpayo omuyayu gwa chali iwo abana batiti ziba nero osona zinkuwa domzinda yatulira omuntu kubakiriza obagana kale yamenya ku chali iwo omutima
2: obuzibu tayampa deluxa nyinza okwogera yabagala nato sawe kichonga yaddayo
0: nga yaddayo
2: nakuchayira one asigine bakuyira naye
0: mubaka kibwo ineri emiyayu yonna
2: jantama
0: byakutama kituufu
2: jife
0: jife kuwa butoji ogitege bako nze nino butwa tolokuwa butwa nojitega
2: mpa gwensanga gwempo novo nyambi
0: ani akuandikire music wo
2: Rina Matovu, manager wange.
0: Manager woye, manager ya kajiwa andika. Avula jiku ba mu studio.
2: Bolichimu.
0: ya kajita ambuza.
2: Era.
0: Kalamu njuhuli ya yanoge. Kalamu sebo mkaka feyo, mkwafu. Zezilize tuwa wanisanga, zeza fountain. Siwe chiri. Alange. Manager no tulina ya mu studio. Ya muandisi. Ate ya akolati ya kugamba bolichimu. Dag. Na nange biya yuba nange neda mwampisa bubi.

agamba te ofa kaira nage doge na wakambo notuka tenya gamba tatuke pananga naira kuchia sechewa amumbuli zeko walira wibari Captain Vincent Ogambo tia awasinga tewa indi Captain ya maino kube nanga ebiselebio ngo muziki kwa kupambana Sulikulogola simbe mpologo menunji ya dembe bajise simba Friday night of course simba ndi mkugara muwa neno ndi mkugara wo ndi mkugara wo abebe misa njibagina kubira mpozi ingateva jana kacha katambla atheni na vichevi fambibanda atitu male mpozi atitu yongiro ne ndongo elie njini njini joga manti yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo yeyo

kageze chibuga tukaziweze 10 na mukagezi sako liku Simba eno yenyine jenda musafa kasiri sasatu ne jenda mubiri ya kasiri semu sako www.radiosimba.org mujimu temwena mwebale jemu kuzo kufa kuncha paka buno mbude yenze mwene mwende bruise mtabizi zentu che udoba katambula udoba kafuna wenga ufuna vyona nenga tuine ya katambula kafaka weekend kachalio baba kazito odi makumi asatu kafuna chiyamba kwe baba kekaba kabulija katambula ka weekend kupanga kanokali odi makumi asatu mzungu chandisa odi 30 kwenye betting kwenye muna fate aingira mapesa sawa katika tidusimbule mganda wange kufune VIP yoro mkaga na VVIP sako na katambula odi makumi ya satu kwedi kukwedi wangita singo ebadde poza pia Friday wangu declared ya jila vegu wangu demu zero.

VIP. VIP eriko tiketi sibiri eyoro mukaga. Nade ya Friday kwa zebula kwa mwa kubira nge wangula oyomu ye South America. Singa chukula baba VIP ya febele wangude nenga bufuna ata ya alira yoro mukaga. Sisibengwe jawude mu alikikofi yoka nenda la tiketi yoka. Eriko alikikofi jisibengwe li yoka. Neno eriko zi over 2.5 timu zisatu jisibengwe yoka. Tuli baba Levi VIP DJ nakatambula ka weekend wata simu yo boba kone time wa shilingi singa bibiri ne sente ku mobile money account yo ika kodi ya feri ya 6 2 10 6 15 system hash yes 6 2 10 6 15 system hash yes kati lumba baba 6 2 10

Senga di mfazi maso ili mu Austria Badiyo game zeze paka eza OFB Klabi ya Donibane kubidwa klabi ya Reye Itano kwemu Misubaga na kubwa klabi ya Taido Makaga zero Atas vewede ma kubidwa klabi ya Klagen Fatbiriyem Lafnitz na kubwa klabi ya Rathi Satwemu Boisbaga SC na kubwa klabi ya Rotelak Itano kwemu Outach na kubwa klabi ya Arubedov Itano ebede mbwerele St. Port na kweze draw emu kwe mchenda Neklad Bifilmishi Nimu guanga bulu gari ya klabi ya Ada Sivodo kuba klabi ya Silver Sofia gole emu kubwerele Wede ya Gwede emu Ada Zido klabi ya Silver Sofia Nimu guanga area check Lipa bilikidu kura praha Wangu debiri zido klabi FK Seska Lipa Jila vaiba de single ya faida wangu de muziro kwezizi kofu single ne wangu la Prestova kweze dvo emu kuwa mune klaba Twinek Klabi ya Kromeliz Kweze dvo zero zero kutabosko Atenga East Nadi Labem e wangu de bidi ya mklab SK Kradino You know Ordinary abadeko Mkwala ya wini East Nad la bem Yabadeko nga na bem Mdenmark club ya Vyborg Mdenmark Vyborg wangude club ya Denzia Muziro Vejo body club na kula dwe bidi bidi ne club ya Ebi Copenhagen Aulubogu nekupa club ya Helilode Mbwerere Rimu Finland club ya Jaro e wangude bidi ya mklub ya SJK Kimia Jazz Pori ya kupia klabi ya TPV Nya Zero klabi ya Tampaya Kweze dwe biri biri kuita tukutu Pepo nekupa klabi ya Puyi Satu biri TPJ kubidwa klabi ya Union Plani Emu Zero Jwinja baka kuneni klabi ya NJS ya kubidwa klabi ya Bo Biri emu Pairot Trauma ya wangu debiri ya mklabi Reverse 2 Na HGS na kupa klabi EBK Tano Sapi Hungary klabi ya Ujipesti Wede kubida klabi ya Enyire Gaza Piriem Mwai Silan Dechikan Sanfu Mwai Silan Dechikan Sanfu Viking Arika Viki Kulembele klabi kwa Viki Emu Zero Wali klabi ya Vowisanga wangu de Biri Zido Grinda Viki Nyadi Viki na kubida kwa Vago Satuko Biri Fie Nil kubida klabi ya Hoka Piriem Viti akulembedwa kari emu zero miye nsambu Biri emu miye nsambu Mwa Ireland St. Patrick sakoze dvo emu kwemu Mwa Ireland St. Patrick sakoze dvo emu kwemu ne dindalika Kwa bulambala za akulembedwa klabi ya Bray Biri emu Tuwa mingide golo golo kwa odi 3 plus ya fewangu de bade ya Friday Wae golo golo ajikoze Bray una kwa wangu de Biri emu kubuganyo kutina kwa bulambala zi Kerry awangu de Finhaps Biri emu Fiti United awangu de Biri emu klabi Athron UCW ni ya kubia klabi ya City Tano kubiri Top Liga ya Lithuania klabi ya Saulai FA Gweda wangu dwa biri Zero klabi ya Hegoman Rade Poland klabi ya Ladomi ya Karadomi wangu dwa biri ya mklabi ya Wista Krakow Wede biri klabi ya Ladomi ya Karadomi ya mklabi ya Wista Krakow Pogoni Shechina akubidwa klabi ya Legia Emu Zero Ronia Baitem Awangude klabi ya Water Poznani Nyaku Satu Klabi ya Odra Opole akubidwa klabi ya Akagidini ya Badegole Mkubwerere Romania Musupaliga Uta Aradia kwa Zedwe Biribiri Kuotelulu Galati FC Agez Awangude klabi ya Petro Lalopoitese Mbwerere Chivade Murasha CSK Moscow CSK Moscow Awangude Botika Goz Badabiri Kwemu Chivade mu Sweden, klabi ya Vastela CSK Iwangu de Biri Zero Oglite Chivade Switzerland, klabi ya Lusane Oki Iwangu de Biri Zero Stade Nyone Rapaz Wili Jone wa ekubidwa klabi ya Wili Tano Kwinyia Rapaz Wili Jone ekubidwa klabi ya Wili Tano Kwinyanga Wili Iwangu de Erine Mkade Miyofu Jamax nekupa klabi ya Kriyani Zatu Kubiri Etoka Rog Iwangu de Orau Satu Zero ni Winterthur Kweze dwe biri biri kuyiva doni Yomu kwa no klabi ya Saudi Arabia Ali Ahli Yekubida klabi ya Portugal Vitorio Guimarães Kwemu
abadachi kambuni bakubi Utrecht M0 Enafiel ewangu dwa club kuva Spain ya Leganes 2-0 Gambo Osaka abangu de club ya Kanazawa Mukaga 0 Swansea yebungereza walibazi mwawuzi yesi buka na enge ilimu championship yebungereza mwevuganiza bakubi friendly game bakubi Udinese bili wedere deni agageza masu na kubilanga tawa angula game ye Wede 0 club ya Romeros Kenya club ya Ado deni haga Mpani mawitha sabado kubangula klabu kufeja mani ya St. Pauli nyakwemi Kasi mpasa Kufia klabu ya Genk klabu ligi 3-0 Forsberg ya jamani ya kubido klabu ya Lyon 2-0 Ali Hilali ya Saudi Arabia wangude klabu kufaya South Africa ya Mamelodi Sundowns Kwele gozi bili kubwerele Ni klabu ya Manchester United mgomu kwano Kupia klabi ya Noe Rosenborg Sibade gowizi tano kubwerele Na bibirija mantwe Sibade kubidangate Kupia klabi ya Olympia kwa Seguisa 2-0 Klabi ya Benfica Ya Portugal Sibade kupia klabi ya Berenense tano kwemu FC MN ya kubidwa klabi FC 20 Satu kubwerele Orlando Pirates ya kubidwa klabi ya Naomi Wede 0 Orlando Pirates ya klabi ya Naomi kubidwa South Africa Kupia kubwa Saudi Arabia Hii, usasuna ya wangu de 2-0 Racing Santander ni klabi ya Nance Lolein ya wangu de game ya mgomu kwano mbukupia klabi ya Higanau ziwede go uzi tano kufuwele klabu kufuwe taki ya Galatasaray mgomu kwano begezi zam wede wa kufuwe klabi ya Mwenza 2-0 Kalik Rangers ya kufuwe Balimena 3-0 Wraith ya kufuwe Hats M0 Southport ewangu de 2-0 FC United Aba VVIP ya wala kuhunu gimnasi ya Mondoza dachika ingide ya chindo Acha kune mbede muzio centro kudoba di Santiago VVIP ya fakade kune wangu la batai Atenga VIP na ye wala kuhumu ye kane South America na ye wanabagu wangu de kukwe VIP orunebe wangu de Ne VVIP benge wangu de Bagubere single Old 2 plus na old 3 plus za Friday Mukubere katika sisa fezu wangu de Zunenga kate sawe riwo Kufuna mipira jalu wa mukaga

0: Sita biritanu tan. Sita chenda bubiri. Sita ebu hash. Rumba.
1: Satu somano yo.
0: Jime musayi kwa aseno chiri chiti ya manabe na tete Nainti fumu kambodi tuwa tude tuliwa na kuduka wa matule fuke Ni mwira kwa manabe na tete Kados oyo yera Mwana kados yera Kadusa tama Bane umwana Bane yebo singa Aha
1: Kambodi ya na njini kodi
2: Kambodi ya na
0: Sita Biri tanu tanu sachirabu biri semu ashgubiri di mitendera VIP VVIP soko rumbi se mwana wa mama omukambo di na nyini kodi